Kang tu kata malu na cai mek ang tengah long kapa tu sialun. Arju ik lonang. Raju rong pi kilun alun alam te. Raju rong pi kilun alun alam te nang pan sini arju ji pulapang solun arju ik lonang.

lun chi to jae mek ang deng long adun thua lun ar ju ik lonang hamren hawar mai tum kilun alun alam the wangnon karbi pulabang solun ar ju ik lonang.

Karbi lir meluna jay meg ang deng along adun tua lun arju ik lunang. Bari rong parpi gilun alun alam te akang ting anad. Pulabang solun arju ik lunang.